0: kojih je podlegao 1. oktobra 1986. godine. Basista grupe koji je preminuo na licu mjesta Aljoša Buha rođen je 4. januara 1962. godine u Zenici. Živio je i odrastao u istoj zgradi u kojoj je još jedan član grupe Darko Jelčić Cunja, bili su kao braća. Dražen Ričul, nadimka Zio, bio je glumac, komičar, nadrealist, jedan od pokretača novog primitivizma, gitarist nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontmen i jedan od osnivača Crvene jabuke. Ričul jedno vrijeme bio je gitarist benda Elvis G. Kurtović, te glumac u top listi nadrealista. Evo dakle, prije 40 godina poginuli Dražen Ričul i Aljoša Buha, članovi Crvene jabuke. Pa ćemo se prisjetiti i nekih od pjesama evo tog davnog albuma Crvene jabuke. Dakle, bilo je to nekada davno, ali evo da se prisjetimo na današnji dan. Dakle, izgubili su živote, poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu za Mostar.
1: 1, 2, 3.

0: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.